Ghana de shima ima inano pe mima munye na achiba sumpa 106.5 FM Akra. Jumedia fene sumpa rhapsody ye bren waso. Say ye pe nyansa ye debo brani ye di anamo esisi ye. Chwa kunko na kase nimdi amima ininti wa moira. Eti se wuti ye sumpa rhapsody ya ni ama wa brabomu nyansa, abrabomu ntiasie, eni abrabomu hunumu. Obran wuchi umutaya wa babetum. Eti se wupemu nimdi anamo kwa ebe faswa.

Se wutie sompa rhapsody a wodi ahobrasie ene bebo bra. Se wutie sompa rhapsody a wodi nyansa ene bebo bra. Se wutie sompa rhapsody a wodi nhunumu ene bebo bra. Se wutie sompa rhapsody a wonim se gina ye bia wobesi bia wonsunsan so, enti wonsi gina ye keke. Enye ba ma bia na ne beware o. Enye oba bia na ne beware bra wutie sompa rhapsody da bi. Ansa kura na wobegi atum se woni obi be nante no. Obe soni nipa no so se akro ya ogina hoyi abrante na sa baba wa ogya me hese de osi bo ne bre ya o ware mi ame bre ababa wa ikura ye nyangware ye me hese de osi ye ne ho a oba we me ware na me bre papa enti emma wunyansa emma wadwere sisi ye obie ni ho obetie sompa rhapsody ode na tenka ene besi gina ye ebi nsida se wutie sompa rhapsody a wode wadwene wadwene ene besi gina ye ebi se nipa bebre yama ni hunu ni ye bre e ye atenka gina ye odi na kuma achi odi na tenka achi eti da bie ni ho nkoa wo hwere sika bebre enkrofo sisi ni sai firi se se nipa ba ku sisi no a wantena se nyene musa se ede na meya entoso mienu eti we sisi no na we ya sisi no na we ya sisi no na we ya sisi no da bi se wutie sompa rhapsody a wo mfa watenka ene wa koma nkoa ne besi gina ye emre bi mi ma mi bia mi hia na kan se mbi kire mo se akosua se wo kwa aware a ye di eti na ekọ eni akoma na mente ase o ebi se me ma me no wo ye nyansafo pa wo se kosua sa wo kwa aware a ye di eti na ekọ ni akoma wo se wakoma de ye nyame dea efi se se wo de wakoma kwa enam se nipa ne ye nipanti Nani panti et nipa eti mese sana jini anytime. Obeti miya kasa akwenti yo minu uneko. Ebeti miya dumfimfi wase minti minu unkobim. Wasasa wode wakuma neko ya wakuma nebeti yaka uyem. Ebasa ube u. Basa wode uti neko ya utibe ya waya. Ba wono mparasetamu wa umbeto u. Bema ami comfortable wati mada kansa ase mi. Elda kwesi pongu ne wife nono. Elda kwesi pon mu amuwa kwa adaso no metina wa mu nchen kakra ebra mi wo investi ewo okuma se etina me ne wo mu ne kwa sorry o church of pentecost ewo kwa adaso na de bia ye ba mi me pempanifo asempa me pom na asetena eti afutu wa wari ache over 40 years eti me ni ni di nkomo no se akosia wo kwa wari a emfa wa koma de ye nyame dia ba fa uti ekọ every say nipa de wo ntimi control nipa nipa nso betimi asesa na dwene anytime ebia nenna niam aye from ebia na 2 years to come na wadwuma abọ wo ebia sabere obeka sesa ho kire de mintimi ebia yare bi betimi abọ wo betimi kasa sa yare we di obai mintimi ntira na ho biem efi se wo ye nipa onye nyankopon eti kra na nyankopon kasa no men ka de ode ne ho tu nipa so eti sesa bre ne bia na wo ye oba no yare abọ wo na fe na wo hwese nka wo kunu betena wo ho a Afenu aka kire wo se da bi na sese yade ye matena ho awane ya mabre eti aware ye na mafa me kwan wo se wo de wakoma ne koya wakoma bete nemo se wo de wuti na se wo de wadwene ne koya wuti beye wo ya wuti ye wo ya na wo no mpara wo ho beto but akoma no eni aduro se futu ni da mitri musa eti me ye bibia me de madwene ko enya tenka nko a Se matenka kura akomua mema adwene na ye adwuma. Se matenka kura akomua mema adwene no ebe ye adwuma. Eti se wutie sompa rhapsody a watenka ne beko but wadwene ne be ye adwuma. Eti me mo akwa ba madwuma di a wonfa watenka nko ananante na wode wadwene ye adwuma ye fa ne sompa rhapsody no media brewo enan no pay. Na mami fans na ma just hot kinky. Dokuna ye 3 Ghana citizens pe aye didi juma. It is a wo ye event bi na sa wo pe dokuna dudu watu a. Eye just bread and pastries. Sa wo ye wedding, wo ye ye event bi pe se wo ye kenke party wo wadwuma mu a. Dokuna no eye 3 Ghana citizens pe. Wo mutimi package ne ma wo se de wusi pe no no. Na no aye ankase ye bitmice no ye wedding, wo ye kenke party wo ho. Onu ne kenke ne na sadi wo mu e na wo de shitor any green pepper e na wo de wo no ne ya package no.